reci ko sam ja i gledaj me u oči. Reci ko sam ja kad više nema nas. Kaži mi da znam, lakše će

tuđe ruke, nudim te da skrati muke, poslednju da nadu ubije. Pogledom te skida svakom,

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Uvaženi slušaoci, javljamo se u 8 časova i želimo vam dobro jutro iz našeg studija. Počinje jutarnji program, a sa vama danas će se družiti Zorica za tonskom miksetom, kolege Ramiz i Velibor. Novo jutro na talasima našeg radija. Danas je ponedeljak, 12. oktobar. Jutro u Andrijevici

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Yeltsuaz.
1: Ne?
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: 我个师。
1: Prodajem svinju staru godinu dana. Cijena po dogovoru. Telefon 068-782-621. 068-782-621.

život baš i nije Bog zna šta. Al za svaki slučaj navek uzmem šta mi da. Frtaj leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad sav taj džumbus

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo. Danas međuvladina konferencija predviđeno zatvaranje poglavlja 18 i 19. Golubović vize bi mogle donijeti pad od 3,8 miliona noćenja. Penzija sa 70 godina. Čekali to i Crnu Goru. Više od 5 kg na leđima đaka, a propisane granice nema. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno. Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. Međuvladina konferencija sa Crnom Gorom, 29. po redu, bit će održana danas, 12. oktobra, u Luksemburgu sa početkom u 17:30. Na sastanku je predviđeno privremeno zatvaranje pregovora u poglavljima 18. statistika i 19. socijalna politika i zapošljavanje.
2: Crna Gora je do sada otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja, od kojih je 18 privremeno zatvoreno. Na prethodnoj međuvladinoj konferenciji održanoj 14. jula privremeno su zatvorena poglavlja 8 konkurencija i 29 carinska unija.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

život baš i nije Bog zna šta. Al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da. Frta je leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad sav taj džumbus

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo. Danas međuvladina konferencija predviđeno zatvaranje poglavlja 18 i 19. Golubović vize bi mogle donijeti pad od 3,8 miliona noćenja. Penzija sa 70 godina. Čekali to i Crnu Goru. Više od 5 kg na leđima đaka, a propisane granice nema. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno. Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. Međuvladina konferencija sa Crnom Gorom 29. po redu bit će održana danas 12. oktobra u Luksemburgu sa početkom u 17:30. Na sastanku je predviđeno privremeno zatvaranje pregovora u poglavljima 18. statistika i 19. socijalna politika i zapošljavanje.
2: Crna Gora je do sada otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja, od kojih je 18 privremeno zatvoreno. Na prethodnoj međuvladinoj konferenciji održanoj 14. jula privremeno su zatvorena poglavlja 8 konkurencija i 29 carinska unija.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: O quasi.
1: Prodajem svinju staru godinu dana. Cijena po dogovoru. Telefon 068 782 621. 068 782 621.

U nastavku informacija koja je posebno važna za domaćinstva i privrednike koji svoje obaveze planiraju u skladu sa najavljenim isključenjima električne energije. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 13. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8:30 do 14:30 dio sela Seoce, Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo, kao i planinski preboj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

U ovom uključenju, kao što sam već kazala, informacije iz operativno-komunikacijnog centra Uprave policije. U Crnoj Gori u poslednja 24 sata dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je povrijeđena lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra Uprave policije saopšteno je da se u Podgorici dogodile 4 saobraćajne nezgode i u Nikšiću jedna. Izdato je 416 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeta 71 prekršajna prijava. Policija je privremeno oduzela jedno vozilo kao i 4 para registarskih tablica.

U nastavku informacija koja je posebno važna za domaćinstva i privrednike koji svoje obaveze planiraju u skladu sa najavljenim isključenjima električne energije. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 13. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8:30 do 14:30 dio sela Seoce, Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo, kao i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

U ovom uključenju, kao što sam već kazala, informacije iz operativno-komunikacijenog centra Uprave policije. U Crnoj Gori u poslednja 24 sata dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je povrijeđena lakše. Iz operativno-komunikacijenog centra Uprave policije saopšteno je da se u Podgorici dogodilo 4 saobraćajne nezgode i u Nikšiću jedna. Izdato je 416 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeta 71 prekršajna prijava. Policija je privremeno oduzela jedno vozilo kao i 4 para registarskih tablica.

ovan. Moguće je da ćete imati neplanirane sastanke, dogovore. Pokušajte da malo iskulirate od obaveza u popodnevnim satima. Raspoložit će vas kontakt sa voljenom osobom. Bik. Opterećena zbog nekih situacija sa emotivnim partnerom pokvarit će vam ovaj dan. Svoje ćete obaveze otaljavati i iznenađivati svojim ponašanjem one sa kojima dolazite u kontakt. Blizanci. One stvari na koje trenutno ne možete uticati morate pustiti da idu svojim tokom. Ne nervirajte se oko svake sitnice, fokusirajte se na ono što vam ide lako od ruke. Iako niste u nekom posebnom raspoloženju, ipak će vam prijati susret sa voljenom osobom. Rak. One raspoložit će vas to što će se planirani i već ugovoreni sastanak odložiti. Kolege ili nadređeni nemaju vremena da saslušaju vaše predloge. Danas vas mogu intenzivno napasti razmišljanja o bivšem emotivnom partneru.

Lav, vi ste spremni da se potrudite i da prevaziđete neki zastoj u komunikaciji ili saradnji sa kolegama, ali druga strana se teško otvara za vaše predloge. Ovo ne znači da treba odustati. Teško prikrivate svoju zainteresovanost prema jednoj osobi. Djevica, trudite se više nego što ste mislili da je to moguće, a prave pomake po vama bitnom pitanju ne vidite. Neki od vas će prosto imati želju da odustanu. Svojim ponašanjem možete itekako povrijediti voljenu osobu. Vaga, promjene u jednom dogovoru vam se ne dopadaju i već vidite da ćete imati problem sa realizacijom. Psihički ćete biti dosta opterećeni i tokom popodneva će vam biti neophodan odmor. Škorpija. Pokušajte da se oslonite samo na sebe, jer je više nego izvjesno da će obećana pomoć ili izostati, ili da će vam drugi samo smetati i kočiti vas. Emotivni nespokoj kada je jedna osoba u pitanju. Strijelac. Kolega pokušava da vam prebaci neke stvari ili vas kritikuje za nešto što nije vaš dio posla. Nećete dozvoliti da budete nepravedno optuženi. Emotivni partner je nezadovoljan vašim ponašanjem. Jarac. Ponašat ćete se korektno i odgovorno prema onima sa kojima dođete u poslovni kontakt. Dobro prikrivate nesigurnost koja je trenutno naglašena kod vas. Suviše ste opterećeni financijama. Žalite zbog nekih svojih postupaka prema voljenoj osobi. Vodolija. Nema razloga da budete pokunjeni zato što vaši planovi nisu uspjeli. Uostalom, vaše će neraspoloženje biti kratkotrajno. Drugi dio dana vam donosi jake mogućnosti za zaradu. Još uvijek niste spremni da se otvorite prema nekom do koga vam je stalo. Ribe. U odnosu sa šefovima potrudite se da ne budete arogantni, ubijeđeni da ste samo vi u pravu. Iako smatrate da je to nepotrebno, možda biste mogli da saslušate šta imaju da vam kažu. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

0: Nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na Ovčare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće,

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Ovan. Moguće je da ćete imati neplanirane sastanke, dogovore. Pokušajte da malo iskulirate od obaveza u popodnevnim satima. Raspoložit će vas kontakt sa voljenom osobom. Bik. Opterećena zbog nekih situacija sa emotivnim partnerom pokvarit će vam ovaj dan. Svoje ćete obaveze otaljavati i iznenađivati svojim ponašanjem one sa kojima dolazite u kontakt. Blizanci. One stvari na koje trenutno ne možete uticati morate pustiti da idu svojim tokom. Ne nervirajte se oko svake sitnice, fokusirajte se na ono što vam ide lako od ruke. Iako niste u nekom posebnom raspoloženju, ipak će vam prijati susret sa voljenom osobom. Rak. One raspoložit će vas to što će se planirani i već ugovoreni sastanak odložiti. Kolege ili nadređeni nemaju vremena da saslušaju vaše predloge. Danas vas mogu intenzivno napasti razmišljanja o bivšem emotivnom partneru.

Lav, vi ste spremni da se potrudite i da prevaziđete neki zastoj u komunikaciji ili saradnji sa kolegama, ali druga strana se teško otvara za vaše predloge. Ovo ne znači da treba odustati. Teško prikrivate svoju zainteresovanost prema jednoj osobi. Djevica, trudite se više nego što ste mislili da je to moguće, a prave pomake po vama bitnom pitanju ne vidite. Neki od vas će prosto imati želju da odustanu. Svojim ponašanjem možete itekako povrijediti voljenu osobu. Vaga, promjene u jednom dogovoru vam se ne dopadaju i već vidite da ćete imati problem sa realizacijom. Psihički ćete biti dosta opterećeni i tokom popodneva će vam biti neophodan odmor. Skorpija. Pokušajte da se oslonite samo na sebe, jer je više nego izvjesno da će obećana pomoć ili izostati, ili da će vam drugi samo smetati i kočiti vas. Emotivni nespokoj kada je jedna osoba u pitanju. Strijelac. Kolega pokušava da vam prebaci neke stvari ili vas kritikuje za nešto što nije vaš dio posla. Nećete dozvoliti da budete nepravedno optuženi. Emotivni partner je nezadovoljan vašim ponašanjem. Jarac. Ponašat ćete se korektno i odgovorno prema onima sa kojima dođete u poslovni kontakt. Dobro prikrivate nesigurnost koja je trenutno naglašena kod vas. Suviše ste opterećeni financijama. Žalite zbog nekih svojih postupaka prema voljenoj osobi. Vodolija. Nema razloga da budete pokunjeni zato što vaši planovi nisu uspjeli. Uostalom, vaše će neraspoloženje biti kratkotrajno. Drugi dio dana vam donosi jake mogućnosti za zaradu. Još uvijek niste spremni da se otvorite prema nekom do koga vam je stalo. Ribe. U odnosu sa šefovima potrudite se da ne budete arogantni, ubijeđeni da ste samo vi u pravu. Iako smatrate da je to nepotrebno, možda biste mogli da saslušate šta imaju da vam kažu. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

Poštovani slušalci, privodimo kraju još jedno naše popodnevno druženje, ispunjeno informacijama, zanimljivim pričama i dobrim raspoloženjem. Zahvaljujemo vam na pažnji i povjerenju koje ste nam ukazali. Prijatno veče, želi vam dežurna ekipa Olja Đukić i Velibor Bacanović.

život baš i nije Bog zna šta. Al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da. Frta je leba meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad sav taj džumbus

С јесени кад багремо падне, потера ме малер, шта год почне, пропадне. Још

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo. Danas međuvladina konferencija predviđeno zatvaranje poglavlja 18 i 19. Golubović vize bi mogle donijeti pad od 3,8 miliona noćenja. Penzija sa 70 godina. Čekali to i Crnu Goru. Više od 5 kilograma na leđima đaka, a propisane granice nema. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno. Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. Međuvladina konferencija sa Crnom Gorom, 29. po redu, bit će održana danas, 12. oktobra, u Luksemburgu sa početkom u 17:30. Na sastanku je predviđeno privremeno zatvaranje pregovora u poglavljima 18. statistika i 19. socijalna politika i zapošljavanje.
2: Crna Gora je do sada otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja, od kojih je 18 privremeno zatvoreno. Na prethodnoj međuvladinoj konferenciji održanoj 14. jula privremeno su zatvorena poglavlja 8 konkurencija i 29 carinska unija.

Više od 5 kilograma knjiga i školskog pribora najmanje 2 puta nedeljno završava na leđima 10-godišnjaka. Torba učenika 5. razreda na dan kada ima 6 časova teška je 5,325 kilograma i to bez vode i užine. Kada se dodaje oprema za fizičko, pribor za likovno, voda i užina, teret je još veći. Dok se u Sloveniji preporučuje da školska torba ne prelazi 10% od tjelesne mase djeteta, u Hrvatskoj se kao gornja granica navodi 15%. Iz Ministarstva prosvjete, nauke

0: U Crnoj Gori u posljednja 24 sata dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je povrijeđena lakše.
1: Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da su se u Podgorici dogodile 4 saobraćajne nezgode, u Nikšiću jedna. Izdato je 416 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeta 71 prekršajna prijava. Policija je privremeno oduzela jedno vozilo kao i 4 para registarskih tablica.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

oban. Moguće je da ćete imati neplanirane sastanke, dogovore. Pokušajte da malo iskulirate od obaveza u popodnevnim satima. Raspoložit će vas kontakt sa voljenom osobom. Bik. Opterećeno zbog nekih situacija sa emotivnim partnerom pokvarit će vam ovaj dan. Svoje ćete obaveze otaljavati i iznenađivati svojim ponašanjem one sa kojima dolazite u kontakt. Blizanci. One stvari na koje trenutno ne možete uticati morate pustiti da idu svojim tokom. Ne nervirajte se oko svake sitnice, fokusirajte se na ono što vam ide lako od ruke. Iako niste u nekom posebnom raspoloženju, ipak će vam prijati susret sa voljenom osobom. Rak. One raspoložit će vas to što će se planirani i već ugovoreni sastanak odložiti. Kolege ili nadređeni nemaju vremena da saslušaju vaše predloge. Danas vas mogu intenzivno napasti razmišljanja o bivšem emotivnom partneru.

Lab, vi ste spremni da se potrudite i da prevaziđete neki zastoj u komunikaciji ili saradnji sa kolegama, ali druga strana se teško otvara za vaše predloge. Ovo ne znači da treba odustati. Teško prikrivate svoju zainteresovanost prema jednoj osobi. Djevica, trudite se više nego što ste mislili da je to moguće, a prave pomake po vama bitnom pitanju ne vidite. Neki od vas će prosto imati želju da odustanu. Svojim ponašanjem možete i tekako povrijediti voljenu osobu. Vaga, promjene u jednom dogovoru vam se ne dopadaju i već vidite da ćete imati problem sa realizacijom. Psihički ćete biti dosta opterećeni i tokom popodneva će vam biti neophodan odmor. Škorpija, pokušajte da se oslonite samo na sebe, jer je više nego izvjesno da će obećana pomoć ili izostati, ili da će vam drugi samo smetati i kočiti vas. Emotivni nespokoj kada je jedna osoba u pitanju. Strijelac, kolega pokušava da vam prebaci neke stvari ili vas kritikuje za nešto što nije vaš dio posla. Nećete dozvoliti da budete nepravedno optuženi. Emotivni partner je nezadovoljan vašim ponašanjem. Jarac, ponašat ćete se korektno i odgovorno prema onima sa kojima dođete u poslovni kontakt. Dobro prikrivate nesigurnost koja je trenutno naglašena kod vas. Suviše ste opterećeni financijama. Žalite zbog nekih svojih postupaka prema voljenoj osobi. Vodolija, nema razloga da budete pokunjeni zato što vaši planovi nisu uspjeli. Uostalom, vaše će neraspoloženje biti kratkotrajno. Drugi dio dana vam donosi jake mogućnosti za zaradu. Još uvijek niste spremni da se otvorite prema nekom do koga vam je stalo. Ribe, u odnosu sa šefovima potrudite se da ne budete arogantni, ubijeđeni da ste samo vi u pravu. Iako smatrate da je to nepotrebno, možda biste mogli da saslušate šta imaju da vam kažu. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

ostvarenju tog cilja, ja sam izgleda izabrao onaj jedini pogrešni. Ne znam, imaš li kakve mogućnosti da mi pomogneš? U nevolji sam, pa rekoh da ti se požalim. Jer čovjek se žali prijatelju.

da neko ko te po sudbi svoji skrhano tvoje komađe spoji, da li bi sliku još krila staru ta sitna parčad na trotoaru? Slomljeno okno iz tankog rama, u tebi vidim dok slazi tama krajičak puta i golo polje. A kad se malo zagledam bolje, da li to vidim i sebe sama?

Vama sam čežnje i dio srca dao. Na rodnom kršu ostao prepolovljen. Ko suhi čapur u kamen urastao, koprivom ljutom i dračom zakorovljen. Ne mamite me zvijezdom vrh planine, ne zovite me kad sunce rodno sija. Očima ovim bolne ste, o daljine, ali zavičaj je daljina najbolnija.

bukte u sjaju rumeni prozori i bude vedre zanose i želje. A jedna se ruka meko zabijelje, neko će prozor širom da otvori. Već škripi drvo uz krhotne zvuke i drhte okna od uprte ruke. I u svim jarkim sjajnim staklima, okupana u suncu dopola, ljuljnu se visoka, vita topola i večernje se nebo zaklima. Pa sve to opet proguta u tren, prozor na kući širom otvoren.

život baš nije Bog zna šta. Al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da. Frta je leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad sav taj džumbus

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.
4: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
5: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno